ya khara cha mo leng la jor ba reng ya la so la la so ba thong ya long song long la nyu ma go ya ke song ke la shara thong ya te hi

ya lo je de xie ye la ma zhong ya de xi de xi xie la zhong ya shou ke ya sa zin du xiao ya san di san wo ma yi na ya ge ka ra ra sa

sha la ya na re a la du re se ya ta ta ta ma jo re se ya te ne na la song ju da ya na po to me shon ka de de ya ma

ya de shi de shi xie la zhong ya xiu ke ya san jin du xiao ya sa de sa ang o ma xi na ya xiang mei le jia ru pa yu ri ya mei